Jeg gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dråpe i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen,

Doja Cat heter damen som sang Say So her I tidlig morgen etter nyheteren 5:30 og Nils Hågen Onstad. Jeg klar for en liten halvtime til. Håper du våken og klar du også. Morgen, morgen.

0: Det er fredag, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til Reiseradioen. Og Ragnhild,
1: ja.
0: Jeg har med meg litt alkohol i studio.
1: Du, altså, Alexander, så gøy som det hørtes ut og rampete, så er det ikke lov. Altså, det tar seg ikke ut. Og er det ikke også litt tidlig?
0: Ja, det er både tidlig, og du hører ingen klirring her, og det er fordi at alkoholet jeg har med. Hva er det du ser her nå?
1: Altså, det ser ut som et lite plastdagsdyr.
0: Ja, for det er et molekyl.
1: Ja, altså bygges et molekyl.
0: Riktig, vi skal snakke mer om alkohol på en måte i dag, for det er fredagsstemning. Vi skal snakke litt om ølbriller.
1: Har du med nok alkohol til at du kan gjøre dette vakkert?
0: Du er jo så fin fra før, Ragnhild.
1: Man blir ikke nydelig av å ligge og forsøke å sove i 33 grader. Og ja da, til dere nordafor, jeg skjønner at dere ikke har det like varmt som oss. Det er fredag. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
0: Jeg heter Alexander Santo.
1: Her i bakgrunnen hører du Cornelis Vreeswijk. Han og alkohol, eget kapittel faktisk. Ikke helt uproblematisk. Men her fra Norge, med turistens klagan.

Jeg vil bare starte med å si hei til deg i bil, deg på bussen, du som på museum eller i legekontor. Og så vil jeg også si hei til deg i garasjen, eller du som klipper plen, eller ja, maler en husvegg. Og så vil jeg si hei til deg på båten, eller du som på ferga. Og velkommen skal du være, du som nettopp har våknet, eller sitt og nyt en deilig sen frokost akkurat nå. Og hei til deg på arbeid også, selvsagt. Uansett hva du gjør eller hvor du er du hjertelig velkommen til meg. Og du også velkommen til å skrive en melding med hva du holder på med, eller hvordan du har det, og ønske deg en sang mens du der inne. Og husk da, å legge ved fullt navn og adresse, for i dag som i går og dagen før det, så trekker vi ut en av dere som har sendt inn melding til en premie. Og den jo helt tilfeldig hvem som får den, så hvis du har sendt en melding, så du også med i trekningen av den. Ok, så tar vi turen ut til Sundreberget sammen med Stein Torleif Biella. Og så det bare å ønske seg låta i fleng.

Det jeg undrer mest over er hvordan man klarer å ha fire kalde pils i baklomma. Da har du noen enorme baklommer på den buksa der. Men ja, ja, det er kanskje så stor baklomme Morgan Sulele, Arne Hulen og Fossfyrobygget har, hvem vet. Det var låta deres Sørenga som var en ønskelåt, og den første ønskelåta for i dag. Men nå er det tid for konkurranse. Jeg har det sånn at jeg har en sånn sommermedley som jeg tar på fredaga. Og det er sånn som en sånn medley konkurranse ofte er, at jeg spiller fire forskjellige sanger, og så mens de spiller så må du finne ut hvem som er artisten eller bandet, og den første bokstaven i navnet på artisten eller bandet, det er det sammen, disse fire bokstavene, det lager et ord, og så må du sende det ordet til meg i appen NRK Radio. Her er sommermedleyen.

Ja, her tenkte jeg at det skulle være noe for enhver generasjon, så hvis du vet svaret på det, hvem som er artistene bak de her fire låtene, så sender du første bokstavene til meg, så blir jo det et ord da. Ja. Her er

0: Vi hørte Frida Amundsen som sang Hjem igjen. Vi skal finne ut hvem det som dagens vinner. I dag så har vi spurt etter en kjent person. Du har fått høre noen opptak av stemmen til vedkommende, både på, ja, egentlig både på TV-scenen og på konsertscenen, må vi vel kunne si, og det mange som har sendt inn svar i dagens konkurranse. Det har blant annet Britt Jensen gjort. God ettermiddag, Britt.
1: God ettermiddag, god ettermiddag.
0: Nå skal du få lov til å briljere med dine stemmegjenkjenningskunnskaper.
1: Ja, det var han Bilal Saab.
0: Ja. Ja. Var det vanskelig?
1: Nei, jeg tok han med en gang.
0: Ja. Du har sett han på TV. Vet du, vi fikk jo så mye... Vi fikk så mye overdoser, det er kanskje å ta litt hårdt i, men vi fikk så mye Bilal, det var både Stjernekamp, og det var jo Maskorama, og det var jo TV-serier, og det var veldig artig, han klarte jo å vinne det meste av det han stilte opp i også.
1: Ja.
0: Det var artig.
2: Så du på han når han var på Maskorama da?
1: Ja, det så jeg på, og jeg så også på det her feskeprogrammet hans, så... Ja, og de har jo vært innom familien hans også. Så,
2: Men klarte du å kjenne igjen stemmen hans i Maskorama også, da?
1: Nei, det tror jeg faktisk ikke.
0: Der har de en sånn rare stemme. Sånn.
1: De gjør det jo litt hell.
0: Ja, de gjør det litt hell. De gjør det, det er sant. Ja. Nei, men det er jo artig det da. Nå har han jo ikke gjort så mye sånn i offentligheten i det siste da, men han er jo travelt opptatt og driver jo feske hele året, tror jeg, og litt til kanskje hvis det går an. Så han har nok å henge fingrene i. Hva gjør du da, Britt? Nå er det jo faktisk fredag i midten av juli. Hva planer har du?
1: Vi er akkurat, jeg og mannen min og Bicca er akkurat kommet hjem fra en 9 dagers bobilferie i Øst-Finnmark.
0: Oi!
1: Ja, så vi som sikkert mange andre har valgt å feriere hjemme.
0: Ja.
1: Ja, så nå er det rødding.
0: Ja, ok. Er det sånn at dere, nå skal dere ha noen dager hver for seg, er dere slitt ut med å være i lag, eller?
1: Nei, det er vi ikke. Nå er det... Nå skal vi begynne på prosjekt og bygge, og fortsette å bygge.
0: Fortsette å bygge.
1: Ja.
0: Ja, men det er fantastisk. Hvordan var det å være rundt på bobilferie i Øst-Finnmark?
1: Det var utrolig flott. Mange fine plasser, må jeg bare si.
0: Ja.
1: Her er mange perler som flere burde utforske og se.
0: Ja, du skal få lov, hvis du har lyst nå, skal du få lov til å trekke frem noen.
1: Ja, jeg synes det var veldig fint i Berlevåg.
0: Ja.
1: De må si de er flinke og rødde rundt husene og holde orden i bybildet. Og så i går var vi i Trollholmsund i Porsanger.
0: Ja.
1: Der var også veldig fint. Der ble jeg overrasket hvor flott det var å bare den veien ut der. Jeg følte at jeg var på Sørlandet.
0: Ja, ikke sant. Hvordan var det hos de trollene? Var de også like flinke og rødde og ordne?
1: Nei, de sto nå bare der ganske inaktive.
0: Ikke sant. Ja, det er det som er. Andre steder da?
1: Ja, skal vi se. Vi var jo ute i Hamningberg.
0: Ja.
1: Der var det også utrolig flott.
0: Ja, det er sant.
1: Gikk ut til en sånn her svær... rullesteinsfjæra.
0: Ja.
1: Og da hadde vi også været med oss. Det skal sies at det har ikke vært sånn sommervær. Men vi har nå fått litt solglimt. Og, ja.
0: Det høres ikke ut som dere har blitt skremt etter 9 dager på Loffen i bobil i Øst-Finnmark.
1: Nei. Det har vært kjempefint. Kjempefint. Mm. Og vi har plukket multebær, og vi har fesket litt små ørret. Og, ja.
0: Fantastisk. Jeg kjenner at det der høres helt... Du beskriver egentlig det som kan være 9 fantastisk fine dager for noen og en hver, hvis man ikke absolutt vil til syden da.
1: Ja, de sier jo det at Bæra, hun er så tidlig moden, så det passer jo perfekt at vi faktisk klarte å fylle noen bager med multebær.
0: Ja. Så bra. Nå er dere klar for å bygge prosjekter, begge to.
1: Ja, det går väl mest att rödda lite man som får bygga.
0: Ja, okej. Okay. Men det är lika viktigt att rödda upp efterpå. Ja, ja. Det ska vara säkert. Inte nedsnacka det. Det ska du ha. Du gör en jobb, du är väldigt bra.
1: Ja, det, någon är ju nöjd att laga mat.
0: Det har du rätt i, det är sant. Ja. Då kan man ha en förträfflig sommar vidare. Det var väldigt hyggligt att snacka med dig då, som har sänt in svar i dagens konkurrens. Det var många som gjorde det, så sånt sett så var du heldig som blev trukket ut. Vi har ju också spurt den här uka om du vill ha ett vanligt krus eller om du vill ha ett krus med lite sån kvensk kurs på.
1: Nej, vi kan ta sån lite med sån kvensk. Jag är ju halvt kvensk, så det går fint.
0: Ja. Selv om du har halvt kvensk, kan du få et helt krus.
1: Ja, takk.
0: Du må ha en fin fredag og god helg.
1: I like måte.
0: Takk for det.
1: Og takk for din flotte sending også.
0: Bare hyggelig. Skulle bare mangle. Vi må jo gjøre noe når vi på jobb her nå, før vi tar ferie. Vel å merke det.
1: Ja, ikke sant.
0: Ha det godt, Britt.
1: Ha det.
0: Det var Britt Jensen som vant dagens kvenkrus. Må understreke det da. Hun sa Bilal Sab var riktig svar, og det var det jo.
2: Ja, det var helt rett det.
0: Det var siste konkurranse denne uka, for det her er siste ettermiddagssending, og vi har en time igjen før vi tar helg. Frem til nyheten nå klokka 5 hører vi Enrique Iglesias. Her er Be With You.

0: fyr. Og så snakkede vi, og han spurgte, om jeg skulle med ud og spille i USA. Så når jeg har været i New York siden, så har jeg rakt ud, og vi har set, var hjemme ude og drikke kaffe med ham, og spillede ham mit nye album, og sådan, han er bare en pissefed fyr.
1: Ed Sheeran er altså en pissefed fyr. Eller rett og slett en skikkelig hyggelig kar, ifølge Lucas Graham. Og Sheeran-turnéen startet allerede 15. august i Minneapolis, og timingen kunne knapt være bedre. Fordi dagen før slapp nemlig Lucas Graham sitt nye album Good Times. Og vi har allerede fått smakebiter i form av Second Chance og To Know a Girl, og i dag så kom også titelsporet fra albumet Good Times. Låta har tydelige røtter i det keltiske folke- og tradisjonsmusikken som har preget Lucas Graham sin oppvekst og sett tonen for det nye albumet. Så her er den, fersk som dansk rugbrød, Good Times av Lucas Graham.

0: Ed Sheeran, Azizam heter den. Välkommen hit.
1: Skåring. Skåring.
2: Hvis du skal bli fotballkommentator, liksom.
1: Skåring.
0: Ja, det er en helt egen måte å si det på. Det der var egentlig ikke den lyden som skulle være der, men
2: og, sånn er livet. Livet gir og livet tar.
0: Men det egentlig skulle, det egentlig skulle ha på den her.
3: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Skåring.
2: Ja. Det blir ikke det samme å si det opp på den lyden.
0: Nei.
2: Du hører på Sven og Torfinn, og jeg tenkte rett og slett at jeg skulle ta med friheten og fortelle en vits.
0: Ja, gjør det.
2: Hvem er VMs høyeste spiller?
0: Jeg vet ikke.
2: Svar et navn da.
0: Høyland. Høyland, ja. Alfing Høyland.
2: Det er nesten riktig. Riktig svar er kjempemessig.
0: Hjertelig takk.
2: Apropos vårt rike lydarkiv. Karmi er i måke der borte i dag.
0: Ja, det har jeg sett.
2: Herlig. Hør godt etter nå, for dette er lyden av måka. Og det betyr at du er med i konkurransen Finn Måka for i dag. I de neste to timene så skal vi spille masse nydelig popmusikk til deg. Og inni en av de låtene så har vi Torfinn.
0: Der er det en måke. Og den kommer du til å tenke, i alle dager er måka her at nå. Og så ser du ut og sånn, nei det var ingen her. Åja, den er i sangen.
2: Den er i sangen.
0: Da er du kvalifisert deg.
2: Ja, da er du med i Finn Måka. Da går du bare inn i appen. Det er helt valgfritt, men gå inn i appen NRK Radio, som vi er pålagt å kalle dette programmet. Og så skriver du Hørte Måka.
0: Ja.
2: Da kan du vinne solbrille.
0: Ja. NRK Radio-appen, faktisk.
2: Appen NRK Radio.
0: Det er bare så hukse. Appen NRK Radio, ja.
2: Appen NRK Radio. Ja, ja, ja, ja. Du må ikke være noen tvil. Appen NRK Radio. Ikke NRK TV.
0: Kjempebra, Sven.
2: Ikke NRK NO-appen.
0: Nei, nei, nei, nei. Nei, den ser du TV på.
2: Appen NRK Radio.
0: Ja, ja, ja, ja.

0: But you're just a boy.
1: Det var Beyoncé, det. If I Were a Boy.
2: Mm, veldig fin.
1: Eller I Were a Boy heter den, ja. Mm.
2: Du hører på Sønne Torfinn.
1: Ja.
2: Og vi koser oss altså så voldsomt i sommer, mye med mimring.
1: Ja.
2: I sommer så spiller vi musikk fra Absolute Music-arkivet vårt.
1: Ja.
2: Og jeg tenkte jeg skulle spille en låt nå. Sjekk om han har holdt seg. Fra Absolute Music 18.
1: 18, ja.
2: En god utgivelse. Der var det litt Spice Girls, Flavor to the Bone, Faithless, Insomnia, The Kelly Family. Masse bra.
1: Er det litt sånn for dem som er født i mer på midten til 80-tallet? Nå er det oss her nå.
2: 96 tror jeg denne kom ut.
1: Ja.
2: Så det, hvis du er født rundt tidlig 80-tall.
1: Ja, den treffte meg ganske den der altså.
2: Det vil jeg tro. Anne-Grete Preuss var der. Og så, dette var jo et samarbeidsprosjekt mellom masse store norske plattselskap.
1: Ja, ja.
2: Så er det faktisk en låt av selveste Nas.
1: Nas,
2: ja. På den plata.
1: Ja.
2: Og den hadde jeg litt glemt, men liksom, den lyser mot deg når du ser bak på albumet. Så bare, åh, den låta, den har jeg lyst til å høre på nytt.
1: Oh, ja.
2: Så skal vi høre Nas, If I Rule the World, sammen med Lauryn Hill.
1: Åh, oh! Lauryn Hill.
2: Det var et slags verdensmesterskapssamarbeid, vil jeg si.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på i Svein og Torfinn på P1.
1: Vet du hva jeg har funnet frem nå?
0: Nei.
1: Vet du hvem dette er? Jeg nevnte han i
0: John Lee Hooker.
1: Nei.
0: Blind Willie McTell.
1: Nei.
0: Blind.
1: Det er Olu Dara. All the boys call him Nas. Det er faren til Nas.
0: Er det her Olu Dara? Ja.
1: Nas og faren.
0: Hørte han sa det? Let's go!
1: Hæ? Vi har lagd en låt.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Du vet, jeg skal si deg hva du kan bruke en gamle tannbørsten til.
3: Gamle tannbørsten, ja.
2: Vet du, har du elektrisk, eller har du sånn...
3: Har du elektrisk, ja.
2: Hvor er du ferdig med den gamle tannbørsten når den sletig på tuppen der?
3: Ja.
2: Du vet, den du setter på den ekstra?
3: Ja.
2: Vet du hva du kan gjøre med den?
3: Kaste den? Kaste?
2: Nei.
3: Bruke?
2: Ja, du kan bruke den. Du kan bruke andre enden.
3: Andre?
2: Nei, du kan på en måte snu den så den børsten som utslitt, vet du?
3: Ja.
2: Du kan på en måte snu den. Så kan du bruke den andre siden som litt sånn rund og...
3: Den runde kanten?
2: Ja.
3: På børsten eller på bunnen?
2: På børsten, ja. Både på baksiden på børsten.
3: Ja.
2: Den, du vet hvor du kan bruke den.
3: I munnen?
2: Nei.
3: Hvor da?
2: Kom igjen.
3: Leila! Leila!
4: Det er så horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var Ramon.
1: Ja, og der er jo inhabil, for han er jo min venn.
0: Ja, det stemmer det. Ja. Han er jo din store gode venn.
1: Han var jo på bokslippet mitt en gang.
0: Ja.
1: Og jeg har aldri møtt Ramon, hverken før eller siden.
0: Nei.
1: Veldig rart, men jeg kan jo da kalle han min venn. Så hei Ramon, hvis du hører på.
0: Ja.
1: Send gjerne melding i appen NRK Radio om hvorfor du var på det bokslippet, for det har jeg fortsatt ikke helt skjønt.
0: Ja, ja, det stemmer.
1: Vi er et sånt program som tar det som faller oss inn.
0: Ja.
1: Og nå skal vi spille musikk.
0: Ja, og så har jeg spilleliste i Spotify også, som heter Sven og Torfinns Top 40. Ja. Der ligger det 40 låter. Jeg har lagt inn 20, du har lagt inn 20. Og hver gang en til oss legger inn en ny låt, så dette ut i bånd. I dag så tror jeg det Terry Reid som ryker. Det en låt som jeg la inn for kanskje...
1: 6 år siden.
0: Ja, det kan nok fort være det.
1: Jula 2020.
0: Ja, Terry Reid dukket opp her nylig, og da bare tenkte jeg, ja, hvor er det jeg har han ifra? Hva svarer jeg? Sven Torfinns Top 40. Ting går litt i sirkler. Men nå skal jeg spille av noe helt flunket nytt. Så flunket nytt faktisk at jeg måtte involvere den nydelige gjengen i musikksentralen i NRK for å få tak i låta.
1: Ja.
0: Den kom i fjor. Det en stemme som når du hører henne, så glemmer du aldri. Hun heter Marla Moya.
1: Ja!
0: Ja, du har hørt om henne?
1: Nei, eller altså, jeg har ikke hørt stemmen.
0: Nei.
1: Men jeg har hørt du snakke om stemmen.
0: Ja, ja. Hun har fått land og strand rundt med en sånn folkduo i lag med en annen fyr. Men i fjor ga hun altså ut sitt første soloalbum, og det Sanguine Soul heter. Og derifra så har jeg plukket låta Nomadic Hobo.
1: Oi!
0: Kosa seg! Sitt opp!

0: rumle der borte kanskje. Jeg liker ikke når det slæner rett I pilen
1: nei. Si,
0: det liker jeg ikke
1: nei, nei.
0: Men jeg liker når jeg kan ha det litt på
1: ha det litt på avstand, ja. Ja da vil nok du svart alternativ 3 har et litt ambivalent forhold til
0: det blir jeg
1: svart til ja.
0: Enn du?
1: Jeg vil svart ja, jeg elsker det jeg synes det koselig
0: ja. Ja.
1: Men det mange som redd for det
0: ja, ja, ja, skjønner
1: det er lov
0: det naturkrefter, vet du ja.
1: En annen fyr vi elsker det Stein Tål FBL nå skal han få lov til å spille

0: det der som det legendariske lyden til høsten-bandet.
1: Mm. Ja. Absolutt.
0: Og der han altså kreditert godeste Arne Næss. Det står Thomas Dybdahl og Arne Næss. Mm. Ja. Tusen takk, Sven.
1: Bare hyggelig.
0: Men nå... Jeg er klart for Torfinns sommernøtter, baby!
1: Ja. Oi, oi, oi.
0: Ja, det må være litt som slå ut på stortomma.
1: For et sceneskifte.
0: Ja.
1: Ok, da er det frem med notatblokka. Dette er jo det vanskeligste vi gjør i sommer.
0: Ja, det er det. Jeg koser meg veldig med å skrive sommernøtter. Sven sliter veldig med å løse, men du har klart ganske mange.
1: Ja, men jeg fortsatt tenker på den mandelen som
0: er røyt. Grøten, ja.
1: Jeg tok den forrige uke.
0: Ok. Er du klar? Du får bare den her en gang.
1: Ja.
0: Og så må du tenke, og så skal jeg avsløre etterpå.
1: Okay.
0: Denne sommernøtta har egentlig et engelsk navn som oss bare uttaler rett fram. Og da høres det ut som et jentenavn og en nøtt. Mens den engelske betydningen leder oss rett til planterike. Riktig nok til en helt annen plante, men lell. Mens svenskene sitt navn på kveldens nøtt leder oss rett til plassen de starter si reise. Hva skal oss frem til?
1: I alle dager. Åh, hjernen min tar jo arab og flikkflakk med ustøtt nedslag. Nei, jeg får ikke vite mer, jeg må bare tenke på det. Men skal han frem til en ekte nøtt? Altså, er det en nøtt man kan spise? Jeg skjønner ingenting.
0: Ah, ja.
1: Engelsk navn, svensk navn. Ja, svensk reisen starter.
0: Ja.
1: Hvilken svensk, hvor startet den svenske reisen da? Jeg blir svimmel altså.
0: Ja.
1: Men det er bra, for da får man trimme den lille dumme hjernen.
0: Ok, her kommer Katy Perry Fireworks mens du tenker på den nøtta her.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, ja, ja.

0: Strykarrangement har de nå.
1: Ja, det er verdens beste band, Toffe.
0: Mandalitter, vet du.
1: Ja, ja, ja. Det er bare mandal de får det til. Ja. Det var The Violent Years. Hvis du nettopp hørte ditt nye favorittband, så kan du sjekke ut mer fra de. Den heter Garden Party, og den er på en plate som heter Blizzard-Sunshine,
0: ja.
1: Som har et veldig fint cover av noe av det vakreste som finnes, Torfinn.
0: Mandal.
1: Snødekte trær.
0: Ja, i Mandal, regner
1: jeg. Jeg tror det er i fjellene, kanskje i Agder. Kanskje, jeg vet ikke. De er jo et fluefiskerband, vet du. De er glad i naturen.
0: Hvem er det?
1: Og det er disse.
0: Odd Nordstoga, Ingeborg Bratland.
1: Legende.
0: Ingenting å være redd for, heter sangen.
1: Jo, hei!

fysøren for det stemmer er Benson Boone, altså. Jeg glemmer det nesten mellom hver gang jeg hører det. Dette var Mystical, Magical. Vi skal videre til Love I Can't Defend med Elvira Nicolaisen. Altså, hun jo også en helt nydelig stemme.